0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Gidralife reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hitfm'da Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.
1: Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
2: Ustozning mehnati ko'pincha bir o'quvchining natijasida ko'rinadi, ammo uning ortida ko'p yillik mehnat, izlanish va sabr bor. Endi ana shu mehnatni munosib baholashning yangi mezonlari belgilanmoqda. Davlatimiz rahbari 1 oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan Yangi O'zbekiston universitetida o'tkazilgan tadbirda ustozlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim tashabbuslarni ilgari surdi.
3: Milliy sertifikatga ega o'qituvchilarning oylik maoshiga qo'shimcha 50% ustama to'lanadi. Har yili 208 ta tuman shahardagi lider o'qituvchilariga 30 million so'mdan alohida mukofot beriladi. Har yili yana 1000 o'qituvchini Buyuk Britaniya, Fransiya, Singapur kabi davlatlarga stajirovkaga yuboramiz. Menga juda ko'p xat keladi, o'qiyman. Ularni sinfida bo'lgan oddiy fermerdi, oddiy odamni bolasiga savol berar ekan. Sani otang milliarderdirmi, millionermi degan savol berar ekan. Yo'q, meni otam oddiy ishchi desa ishonmas ekan ular. Nimaga muncha mablag'ni qayerdan topib beryapti? Davlat topadi desa birontasi ishonmas ekan. Ularda birontasida davlat topib berish degan tizim yo'q. Kamida 15 yil stajga ega pedagoglar farzandiga oliygoh kontrakti uchun foizsiz kredit ajratamiz.

0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milli taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lovichda. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va

0: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all-inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarini esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, jiz bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, jizzax somsasi. Go'sht xo'rlarini kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Olimpiadada medalni o'quvchi oladi, lekin uning ortida har kuni darsdan keyin qolib, masala yechtirgan, yo'l ko'rsatgan ustoz turadi. Endi ana shu mehnatning o'zi ham munosib baholanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan uchrashuvda aynan shunday fidoi ustozlarni rag'batlantirish bo'yicha yangi imkoniyatlarni belgilab berdi.
2: Xorijiy va milliy sertifikat olgan pedagoglarga imtihon xarajati 100% qoplab beriladi. Bundan tashqari, Xorazmiy, Farg'oniy, Beruniy, Ibn Sino, Mendeleyev kabi xalqaro va mintaqaviy olimpiada g'oliblarining tayyorlagan pedagoglar to'g'ridan-to'g'ri oliy toifaga ega bo'ladi. Yuqori sinflarda bo'lgan kabi boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ham fan olimpiadalarini yo'lga qo'yamiz. Kelasi yildan 4-chi sinflar o'rtasida o'tkazilayotgan olimpiadaning tuman bosqichida g'olib bo'lgan o'quvchilar kompyuter bilan taqdirlanadi. Ustozlarga esa tuman bosqichida 10 million so'm, viloyat bosqichida 50 million so'm, respublika bosqichiga chiqarsa 100 million so'm mukofot beriladi.

Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Bugun bola ingliz tilida fan o'rgansa, ertaga u dunyodagi bilim manbalariga bevosita kira oladi. Shu bois endi ayrim maktablarda matematika, informatika va tabiiy fanlar ingliz tilida o'qitiladi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadigan yana bir muhim tashabbusni ma'lum qildi.
2: O'g'il-qizlarimizni xorijiy tilni puxta egallab, nufuzli oliygohlarda ta'lim olayotgani endigina maktabga boradigan farzandlarimizda ham chet tillarini o'rganishga qiziqishni uyg'otmoqda. Shu bois yangi o'quv yildan 100 maktabdagi bittadan sinfda matematika, informatika va tabiiy fanlarni to'liq ingliz tilida o'qishni yo'lga qo'yamiz. Shu loyihalarga jalb etilgan o'qituvchilar hamda maktab tayyorlov guruh pedagoglari oylik maoshiga 100% ustama to'lab beramiz.

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Хит FM реклама бөлімі
0: 33 598 00.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Toshkent.
1: Toshkent.
0: Kus.
1: Kus.
0: Hit FM.
1: Hit FM.
0: Hit FM. Zora.

Miku. Şahrımız dokollardan sonra. O'zbekistonda soat 16.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milli taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 2 ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Ustozning mehnati ko'pincha bir o'quvchining natijasida ko'rinadi, ammo uning ortida ko'p yillik mehnat, izlanish va sabr bor. Endi ana shu mehnatni munosib baholashning yangi mezonlari belgilanmoqda. Davlatimiz rahbari 1 oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan Yangi O'zbekiston universitetida o'tkazilgan tadbirda ustozlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim tashabbuslarni ilgari surdi.
2: Milliy sertifikatga ega o'qituvchilarning oylik maoshiga qo'shimcha 50% ustama to'lanadi. Har yili 208 ta tuman shahardagi lider o'qituvchilariga 30 million so'mdan alohida mukofot beriladi. Har yili yana 1000 o'qituvchini Buyuk Britaniya, Fransiya, Singapur kabi davlatlarga stajirovkaga yuboramiz. Menga juda ko'p xat keladi, o'qiyman. Ularda sinfida bo'lgan oddiy fermerdi, oddiy odamni bolasiga savol berar ekan. Sani otang milliarderdermi, millionermi degan savol berar ekan. Yo'q, mani otam oddiy ishchisa ishonmas ekan ular. Nimaga muncha mablag'ni qayerdan topib beryapti? Davlat topadisa birontasi ishonmas ekan. Ularda birontasida davlat topib berish degan tizim yo'q. Kamida 15 yil stajga ega pedagoglar farzandiga oliygoh kontrakti uchun foizsiz kredit ajratamiz.
3: Meni deb qayg'urgin sen bir bor.

0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Nico. Shahrimiz do'konlaridan so'rang.
1: O'zbekistonda soat 18.

maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yeauktsion.uz
1: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, jiz bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Olimpiadada medalni o'quvchi oladi, lekin uning ortida har kuni darsdan keyin qolib, masala yechtirgan, yo'l ko'rsatgan ustoz turadi. Endi ana shu mehnatning o'zi ham munosib baholanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan uchrashuvda aynan shunday fidoi ustozlarni rag'batlantirish bo'yicha yangi imkoniyatlarni belgilab berdi.
2: Xorijiy va milliy sertifikat olgan pedagoglarga imtihon xarajati 100% qoplab beriladi. Bundan tashqari, Xorazmiy, Farg'oniy, Beruniy, Ibn Sino, Mendeleyev kabi xalqaro va mintaqaviy olimpiada g'oliblarining tayyorlagan pedagoglar to'g'ridan-to'g'ri oliy toifaga ega bo'ladi. Yuqori sinflarda bo'lgan kabi boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ham fan olimpiadalarini yo'lga qo'yamiz. Kelasi yildan 4-chi sinflar o'rtasida o'tkazilayotgan olimpiadaning tuman bosqichida g'olib bo'lgan o'quvchilar kompyuter bilan taqdirlanadi. Ustozlarga esa tuman bosqichida 10 million so'm, viloyat bosqichida 50 million so'm, respublika bosqichiga chiqarsa 100 million so'm mukofot beriladi.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

ustida qo'l ushlashib yurmaymiz ko'chada. Biz doim sevib kuylaydigan qo'shiq ham tomon. Sen ketasan xayolingga kelgan tomon. Faqatgina mani terimga tiqib somon.

0: tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Хит FM реклама бөлімі
0: 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

0: Hit FM'de Mikko bilen zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Bugun bola ingliz tilida fan o'rgansa, ertaga u dunyodagi bilim manbalariga bevosita kira oladi. Shu bois endi ayrim maktablarda matematika, informatika va tabiiy fanlar ingliz tilida o'qitiladi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadigan yana bir muhim tashabbusni ma'lum qildi.
2: O'g'il-qizlarimizni xorijiy tilni puxta egallab nufuzli oliygohlarda ta'lim olayotgani endigina maktabga boradigan farzandlarimizda ham chet tillarini o'rganishga qiziqishni uyg'otmoqda. Shu bois yangi o'quv yildan 100 maktabdagi bittadan sinfda matematika, informatika va tabiiy fanlarni to'liq ingliz tilida o'qishni yo'lga qo'yamiz. Shu loyihalarga jalb etilgan o'qituvchilar hamda maktab tayyorlov guruh pedagoglari oylik maoshiga 100% ustama to'lab beramiz.

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Samoni egallagan vaqt, ko'ngil va yurak sekin-asta sokinlikni qo'msagan palla. Sevimli radio Hit FM'da uning tovushi sado sochishni boshladi. Siz allaqachon radioni baland qilgan tarzda FM tarmog'iga qadam tashlagansiz. Unga javoban efirda so'zlayotgan ijodkor ham siz tarafga qadamlar bilan g'oyibona tashrif buyurmoqda. Boisi har ikki ko'ngilda yagona bir sog'inch bor. Shu sog'inchlar avj olgan palla, hammangizga assalomu alaykum.

2 soatga yaqinmiz. Bor yo'qi 3 daqiqadan so'ng biz 22-chi musiqa soatiga tashrif buyuramiz. Undan so'ng esa e'tiborimiz markazda tungi sohil loyihasi sodir bo'ladi. Uni eshitishga tayyormisiz? Ayni daqiqa siz bizni FM-dirmog'imizni qaysi ko'chalarda kuzatib borayapsiz? Keyingi qo'shiq ham o'ylaymanki mana shunday sohillik ila sizga maqul bo'ladi bizni FM-dirmog'imizda.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 22. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

desam bo'l. Zaminga sig'maydi bizning muhabbat. To'ldirib tashlaydi dilni armonga. Bitta taklifim bor qilmay turas. Yur, olib ketaman sen osmonga. Beg'araz fasollar chorlaydi bizni, ko'ngilni bog'lama. Dardga, hijronga, unchalik notanish joyga ham emas. Yur, olib ketaman seni shunchaki bizga bag'rin ochgan osmonga. Bir kuning xafalik, yarim kuning baxt. Sinov tugamaydi yerda insonga. Allohga yaqinroq bo'lmoqlik

0: zaminga sig'maydi bilsang, bizning muhabbat to'ldirib tashlaydi dilni armonga. Menda bitta taklif bor, qilma e'tiroz, yur olib ketay seni osmonga.
1: Mening shodligimsan, bolaligimsan, mening qo'sam o'zing, mening armonim. Seni osmonimga olib ketaman, yerda bizga kun yo'q, kun yo'qdir jonim.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

болсам, давосыз сен болген, дәртлер бар мендің. Шындай оғырғанман, шындай оғырадым. Аваллар мен сені білмегендамда, сойдек сойкен едім, бақты оғырадым. Давосыз сен болген, дәртлер бар мендің. Jonimdan o'tib bilsang zahmati, yana arzonlashar ko'ngilginamdan. Eh, sen sarriq chaqaga olmas qiymatim. Davosiz sen bo'lgan dardlar bor menda. Bir so'zing bas qilar og'riqlar aro. Aslida sog'insa dard berar Tangrim. Suyganin sinovga tashlaydi Xudo. Davosim sen bo'lgan dardlar bor menda. Tabibim kela qol, tomirimdan tut. Ajabmas birgina digohing bilan barcha istamlarim bo'lsalar unut. Eshitibsanmi, bilasanmi, davosiz sen.

0: özler kiler astanası itiller.
1: Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
2: Soat kechgim 22:25 daqiqa o'tdi. Sosafa tramoqida yagona Hit FM nomi bilan ijod qiladigan diapazonga ko'nglingizni ko'zi qo'yatgansiz. Unda esa jonli tarzda tungi sohilda xasa diqqatingizni egallagan.

Natalya, gel siz. Ana şu muhabbetinizge cevaban biz ham sizni ko'nglingizga bu oqshom yo'l olganmiz. U esa albatta yuqorida mutolaa qilinayotgan va oldinda sado sochishga shay turgan she'riy satrlar ila o'z ifodasini topadi.

Qarasam, ketdim deya ketgan qaytishi mumkin. Jim ketgan qaytmoqqa izin bermaydi. Shunchaki eslatdim bilishing uchun. Ba'zi ketishlarda esingda bo'lsin, qaytish bo'lmaydi. Qachondir qaytadi deya asta kutasan. Yo'liga qaraysan, o'sha umid o'lmaydi. Ruhingni taningda zo'rg'a tutasan. Ba'zi ketishlarda qaytish bo'lmaydi, deyapsanmi? Ba'zi ketishlarda qaytish bo'lmaydi. Sabrning kosasi to'ladi bir kun. Sukutlar tugaydi, ko'zlar kulmaydi. Shu onda bariga yasalar yakun. Ba'zi ketishlarda qaytish bo'lmaydi. Ketdim deya ketgan qaytishi mumkin. Biroq jim ketgan qaytmoqqa izin bermaydi.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

agar yig'i shukuhi holatiga qolsa, aytib yurmaysiz. Sabab men bu she'rni ijro qilayotgan vaqtimda ko'zlarimni yumib, ana shu ikkita insonni holatini, jarayonini tasvirlagan tarzda uni ichki olamida yashab mutolaa qilaman. Oldindan sizlarga holatni yetkazib qo'ydim. Rahmat. Hamma narsa, hamma senga. Sizgacha deya so'rasang agar, dunyo senga, eshitibsan, olisdagi, uzoqdagi yaqinim, dunyo senga, sen esa menga. Kel dunyoni bo'lamiz tenga, barcha shodlik, barcha baxt senga, o'zingizgacha deya, gar so'rasang. Jonim, baxt senga yu, sen esa menga. Kel dunyoda bo'lamiz tenga, bari go'zal narsalar senga. Meni o'ylab xavotir olma, ko'ngil senga. Ozodlik istagan ko'ngil senga, sen esa menga. Kel dunyoda bo'lamiz tenga, hayotimning hammasi, hayotimning hammasi senga. Olayotgan nafasim hamda borim senga. Sen esa shunchaki menga. Kel dunyoda bo'lamiz tenga, hamma narsa hammasi senga. Sizga chidaya so'rasang agar, dunyo senga. Hozir men olisda bo'lgan, uzoqlarda sukut saqlab kelishim kutgan, bordi-yu, sizga chidaya so'rasang agar, dunyo senga, sen esa menga.

zorlab to'ymaydi firoq. Manzillar yaqin, ko'ngillar yiroq. Men neni istasam erishdim biroq, meniki bo'lmagan. Faqat sen qolding. Ko'nglimga havaslar tug'dirdi dunyo. Gullarni gohida so'ndirdi dunyo. Bo'lmagan ishimni bo'ldirdi xudo. Bilsang agar meniki bo'lmagan, faqat sen qolding. Men suyganlarga mening hushim yo'q. Oh, seni ko'rmagan biror tushim yo'q. Qo'limda nima bor? Bunga ishim yo'q. Meniki bo'lmagan, faqat sen qolding.

0: Хрестонте Сот Йгрмауч. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Kel. Ikkimiz qahva ichaylik. Qahva mendan, manzara sendan. Dardimizni teng bo'lishaylik. Do'ngidek yig'lash mendan, kulish va kuldirish sendan. Bilasanmi, kelganingda yolg'iz edim men. Ketar bo'lsang, insof bilan ket. Manzarangni butun qoldirib, yolg'izligim. Yolg'izligim yarmin hech bo'lmasa o'zing bilan olib ket. Kel ikkimiz qahva ichaylik. Qahva mendan, manzara sendan. Dardimizni teng bo'lishaylik. Kel bu safar yig'lash sendan. Seni yupatib, ovutib

dedik, nafaqat umr o'tib boryapti, balki soatlar ham. 23 dan 5 daqiqa o'tdi. Yangi soat. Odatda bu fursatlarda har bitta efirga kelgan boshlovchi o'zining auditoriyasiga qarata assalomu alaykum degan so'zlar bilan murojaat qiladi, yuzlanadi, ko'nglini ochadi. Lekin hozir bu jarayon mutlaq men aytgan holatdan farq qiladi. Boisi men yangi soat boshiga qaramasdan asta studiyadan tark etish istagidaman. Boisi belgilangan vaqt. Qolaversa meni qadrdonim allaqachonlar radio huzurida kechki Toshkentni biroz sayr qilib qahva ichishga taklif qilganlar. Boz ustiga bunday shabodali oqshomda dilingga eng yaqin inson bilan samoning yuziga boqqan tarzda yurakdagi gaplarni so'zlab biroz bo'lsa-da yurakdan gaplashganga niyatsin. Bilasmi, bir haqiqat bor. Radioda siz meni eshitasiz. Men sizni qaysidir ma'noda ko'rinmas bir necha daqiqalik hamrohingizga, yo'ldoshingizga, kerak bo'lsa yo'l boshchingizga aylanaman. Meni ovozim orqali men berayotgan ma'lumotlar va ifoda etayotgan she'rlarim yordamida siz o'zingizni olamingizga sayr etasiz, o'zingizni o'rganasiz, o'zingizga nigohlaringizni, diqqatingizni qaratasiz va qaysidir ma'noda o'zingizni ichki olamingizda nimalar borligini ko'rib chiqasiz. Chunki sizda men borman. Menda ham kimdir bo'lish kerak-ku axir. Meni ichki dunyoyimga ko'zgut qaratadigan, oy shulasi kabi yorug'lik kirishadigan. Men ham kimdandir. Bu o'rinlarni to'ldirishim lozim. Shu sabab bu kecha dilimizga Alloh dilimizni bog'lagan inson bilan hayot haqida tushunchalar, ko'ngilda kechayotgan kayfiyat, jarayon, o'zimni anglashlarim bugungi efirdan olgan taassurotim, hislarimni bo'lishmog'im

Aslı'dan her bir insonni eshituvchisi bo'lishi kerak. Toki ana shu eshituvchi unda haqiqiy eshituvchiga topshirgunga qadar. Ustozi bo'lishi lozim. Toki har bitta yurak ona ichki olamidagi ustozini, eshituvchisini topib olguniga qadar. Chunki sizga yo'ldoshlik qiladigan ustozingiz ana shu ichki olamidagi ovozni eshitish borasida katta tajribalarga, natijalarga ega bo'lgan. Va u bugun ana shu ustoz bilan uchrashish darajasiga yetgan. Nega? Uning ham qachondir ustozi bo'lgan. Va o'sha ustoz uni bu yorug' nurli olamga yetaklab olib borgan. Har bitta inson ustozi bo'lishi lozim. Eslatuvchi tariqasida uni kimligini eslatishga, uni hozirgi holati, kayfiyati, uni tashqaridan unga eslatuvchi sifatida albatta har bitta odam o'ziga ustoz tanlash kerak. Chunki biz ko'pincha tashqaridan o'zimizni ko'ra olmaymiz, o'zimizga baho bera olmaymiz, tashqaridan o'zimizni nazorat qila olmaymiz. Nega? Chunki ayrim paytlarda bizni emotsiyalar boshqaradi. Biz emotsiyalarni ta'sirlariga tushib qolamiz va ko'p holatlarda bizni emotsiyalar, ya'niki yolg'on ichki ovoz, sen haqsan degan yolg'on haqiqatlarga olib boradi bizni. Biz shu yerda adashamiz. Ana shunday vaqt siz to'g'ri yo'ldamisiz? Sizning qarorlaringiz chindan ham yurakdanmi? Bularni saralash uchun ustoz kerak. Toki siz sizga berilgan asosiy haq yo'lingizni topib olishingiz uchun. Men bu so'zlarni bejiz so'zlamadim. Agar sanaga qarasak, bugun 1-oktyabr. O'zbekiston Respublikasi ustoz va murabbiylar kuni. Bu juda sharafli vazifa. Sharafli kasb. Hit FM radio stansiyasini butun jamoasi nomidan men bugun ustozlarni qutlamoqchiman. Va mana shu tabrikdan avval insonga nega ustoz kerakligini birozgina oydinlashtirishga, kengroq yoritishga harakat qildim. Bizni qo'limizdan tutib bizga kerakli ma'lumotlarni, to'g'ri ma'lumotlarni, aniq ma'lumotlarni, xayrli ma'lumotlarni, rivojlanishga xizmat qiladigan ma'lumotlarni berayotgan qadrli ustozim. Bugun men shogirdingiz va qolgan shogirdlar ham sizni bu kasbingiz oldida yuragimizdagi eng chuqur nurni siz tomonga yo'naltiramiz va yagona istagimiz uzoq yillar davomida qalblarni ochuvchi, ilmlarni yuraklarga yetkazuvchi yo'lda Tangri taolo sizga xayrli va barokatli bo'lgan quvvatni, sihat-salomatlikni va oilangizdagi, jamiyatdagi o'rningizni mana shunday mustahkam saqlab qolishda, bardavom etishda sizga hamroh bo'lsin. Jamiyatimizga, bizni farzandlarimizga, bizga, barchamizga berayotgan, ulashayotgan ilmlaringiz uchun Tangri
Тәңірі сізні хайырлы елдерді мұқафатласын. Біз сізні қалбан, юрагіміз білін севамыз. Әгер сіз бізге қол етмегеніңізді, бәлкі біз бүгін башқа бір көчелерді кезіп ерген болардык. Лекін сізні бізге берген мәріңіз. Ва қолымызны ұзатгенімізді, үнге қылген жауабыңыз тұфайлы, бүгін бәршіміз өзімізді кәсіпімізді сыдқы ділден жәмиетке файдамыз теккен тәрізді ойламызды рваждынып, бұны давам еттірмақтамыз. Біз қашанлардыр тәжірибесіз кичік юраклар болгенміз. Бүгін сіз бізні тәжірибелеріңіз білен кәтті хайырлы юракларге айланышымызге қысы қошдыңыз. Мен сізні бүгінгі кәсібіңіз білен үшін юрагімден табырқлеймін, қадірлі ұстазым. Ustozlar.

sezib dunyo izlagan insonlarni agar suhbatidan bahramand bo'lsangiz, ular dunyo kezib, dunyodan hech narsa topmaganlarni aytadilar. Biroq siz ular topgan butun hashamatga boqasiz, taajjubdan yoqa ushlaysiz va savol berasiz o'zingizga, o'zingiz qanday qilib buni shuncha orttirgan boyligi dunyo bo'lmaydi. Aslida siz unda bor dunyoni ko'rayotganingiz bu u axtargan dunyo emas. Agar u izlagan dunyo bo'lganida u bugun siz bilan suhbatda bu dunyo unga hech narsa bermaganligini aytmagan bo'lardi. Odamzodni yuragi ne istaydi bilasizmi? Biz aslida nimani axtaramiz? Har bitta tirik jon borki, u mehrni, u haqiqiy, chin sevgini izlaydi.

mehr dunyoning qaysidir bir burchagiga berkitilmagan. Mehr sizni ichingizda, siz unga boqishingizni, siz uni his etishingizni, siz u bilan do'stlashishingizni kutib turgan bir haqiqatdir. Bo'ladi-ku haligi sahroda, cho'lda chanqoq istagan inson, qashigan chanqoqdan tomoqlari kakragan inson, sizni ham ichingizdagi mehringiz ana shunday holatda, u sizni kutmoqda. Yana aytaman, yana aytaman, mehrni atrofdan, odamlardan, dunyodan qidirmang, topolmaysiz. Hali hech kim topolmagan, dunyodan uni izlab, axtarib topolmagan, o'zlarini ichlaridan topganlarida esa yoki vaqt kamlik qilgan, yoki aytishga ulgurishmagan, yoki so'nggi nafas jarayonida buni his etishgan, lekin kech bo'lgan. Odamlarga buni aytishga, yetkazishga, tushuntirishga vaqt kamlik qilgan bo'lishi mumkin. Bugun men mana shu radio stansiyasi studiyasida mikrofonida buni sizga eslatdim. Qaysidir yillar, qaysidir oylar, qaysidir fasllarda, qaysidir ko'chalarda men ham shunday mehr qilarganman. Biroq o'sha mehrni izlash barobarida men qanchadan qancha narsalarni vayron qilib tashladim. Biroq mana shu vayronagarchiliklar oxir-oqibat meni haqiqat bilan uchrashtirdi va men ana shu haqiqat bilan yuzlashdim. Tashqaridan izlab, mana shu yo'llardan o'tdim. Bilasmi qancha bedor kechalar, qancha yolg'izlik, qancha kelishmovchilik, qancha yo'qotishlar, qancha murosa, qancha janjal, qancha ig'vo, qancha tortishuv, qancha nafrat, qancha g'azab, qancha alam.

chunki bu so'zlar qaysidir bir yuraklarga, qalblarga yetib bordi. Nimalarnidir anglashga, nimalarnidir tushunishga, nimalarnidir his etishga yordam berdi. Chunki kimningdir hayot yo'li tajribasi boshqalarga saboq o'rnak bo'ladi. Biz eslatuvchimiz. Eslatish bu kimgadir foydali bo'lmoq. Faqat agar biz eslatayotgan ma'lumotlar foydali bo'lsa. Aslida biz bir-birimizga foyda keltirmoq uchun bu dunyoda yashab yuribmiz. Men eslatdim bugun. Mana shu eslatma bilan studiyadan bir necha kunlarga yiroq ketaman va musiqalar oqishida sizni mehribonlarimni yolg'iz qoldiraman. Yana takror va takror aytaman, mehrni izlamang. Mehr sizning ichingizda. Mehrni yurakdan, ichingizdan his eting. Boshucha alalim, keyingi filarga qadar. Mehribonlarim, tiningiz asida o'tsin.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

Bom depressa to'riga chuqur. Menda hammasi yaxshi boriga shukur. Tinchlanaman nafas olib borida chuqur. Qoida moddiy, kuching boriga chuqur. Yaxshi narsalar. Salom kuz 34-chi. Menda hammasi yaxshi hatto bo'lsa 4-chi. Qandaydir simadim shuncha yo'lni bosib o'tkinchi. Ulg'aydim, tinchlandim, tushundim hammasi o'tkinchi. Salom insonlar uzr kam namoman. Charchadim hatto sayohatda bir kun ham damomay. 150 kun o'zimni qaytadan yozdim albom yozguncha. Ichimda kuz to'ymadim yozguncha. Shukur soxta odamlardan uzoqlashibman. Ular ko'p gapirdi, men arqon uzoqlashibman. Qanchasi keldi ketdi, shukur men uzoq yashibman. Shu kungacha qarz bo'lib qolganim yo'q hisoblashibman. Hammasi o'tkinchi, sen o'zingni yo'qotma. Kimnandir o'tkinchi, sen yuzingni yo'qotma. Shu soxta dunyoing o'zingga yoqadimi? Har qanaqa ketib boram, bu senga ovqatmi? Qanchalik yo'q.

0: qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi bu o'zini ishi. Kirib har tomon oqadi bu o'zini alishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim. Ishim studiyada cheksiz yo'l emas oldingidek. Oshxonamiz katta bitta stol emas oldingidek. Balansda yetarli quruq nol emas oldingidek. Qaytdim yutuq bilan quruq qo'l emas oldingidek. Ko'p narsa bo'lmaydi oldingidek. Men harakatdaman qancha sinovlar bo'lmasin. Men kechagidan kattaman. Qaytdan kelganimni har doim men o'zimga eslataman. Men harakatdaman tonggacha tekst. Negativ xayollarimdan najot uyqum keladi. Ko'zimni yumsam og'riydi hamma joyim. To'rtinchi kun yordam bermaydi dori hamma joyim. iPhone zametka madadkor shu piyolamda choyim. 34-chi kuz yangi mavsum yangi hayot. Nima olib kelgan bo'lsang ham men har doim manga tayyor. Yangi album yo'lda insonlar aloqadamiz. Viki, ma'lumotlaring eski, men haqimda yangitdan yoz.
1: Qanchalik yo

0: qanchalik yoqadi o'zimdan ishi. Kimgadir yoqadimi bu o'zimdan ishi. Kirin har tomon oqadi bu o'z yo'nalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim.
1: Hit FM Мегаполис ритма да боль.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.